Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, meamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine benedictus dominus, Deus sanctus meum, sanctus de gratibo, et sanctus vitae. Amen.